Det var dansebandet Sound Express, som altså kom ifra Mariestad, og som var aktiv fra 1985 til 2005. Og vokalisten på denne tida, han het Torbjørn Jansson. Han var også kapellmester i bandet på denne tida. En låt til Fønnesken Express-plata fra 1999 skal du få høre nå. Her er det Ulf Larsson og Lasse Sahlin som har skrevet låten, som heter «Alla dina stora drømmar». Le-

0: Det var gruppa Åsbo-belgarna som fremførte solskinnsvalsen til oss. Vi fortsatte med dansebandet Nystogs og en svinglåt Søndag morgen kval.
1: Lördags kväll med fest på huset, ja, da la jeg humla suse.

Gruppa Nystogs var på lufta med søndag morgen kval. Andre Walter og Sølve Strand er neste par ut. Vi skal lytte på dem i melodien Lillpojken.

Anders og Annika på akkordeon fremførte Her er inget hvile hjem. Det er en komponist som heter for Di Sasso som har lagd den melodien. Skal vi se, så var det over til våre danske venner, harmonikadrengene. Vi lar dem spille en melodi som heter Veras vinterven.

Harmonikadrengene fra Danmark spilte Veras Vinterven til oss. Så var det Antoni, en vokalist med trekspill i bakgrunnen, som jeg har sagt. Antoni skal spille en låt som heter Give Me Ens Antwort.

Arne Rees gammelandsorkester med melodien på Holka over Selbuskogen hørte vi på. Og den komponert av Geir Henningsen. Han fra Vestvågøy, hvis jeg ikke tar helt feil. Ja, vi fortsetter med å lytte på et argentinsk tangoorkester. De skal spille en velkjent tango til oss. Det var på Capri.

0: Klokka 11 om formiddagen. Du lytter til Radio Nordkapp.
1: Her kommer et gjenhør fra Radio Nordkapps musikkprogram.
2: Jeg likte jo å skrive på den måten. Jeg likte jo innmari godt å få folk til å le. Jeg synes det er morsomt.
3: Fortsatt?
2: Ja, er du gjerne. Ja, det synes du også.
3: Absolutt. Det jo alle forfattere. Det sånn... Man spør, ja, likte den siste boka med. Ja, men liksom det eneste jeg spør om lo du?
2: Ja.
3: Det det som er viktig.

Van Morrison er i godt humør, det vet vi mye om. Men når han er det, og alt annet funker, så er han en av, må jeg si, Europas beste artister. Allsidig er han. Han er en multimusiker, spiller på flere instrumenter, mens sangen er vel kanskje det aller viktigste. Still going er han, definitivt. Og kos deg med Beautiful Vision med selveste Van Morrison.

Og vokalisten i Casanova, han het Morten Tinholt på denne tida. Dette var låta om Massin da. Nå skal vi til Løten, til Cowboy Laila. Laila Nyhjæle, som hun heter egentlig. Hun har et annet etternavn nå, men det husker jeg ikke i farten. Vi skal høre musikk fra den siste plata som Cowboy Laila ga ut, da han drev og ga ut plater. Sigøyner Cowboy het plata som kom i 2005, og for den har jeg plukket to låter for deg i dag. Først blir det Bestemor på Harley, og deretter blir det Gamlehjemsblues. Musikk

Da har vi kommet til hver sende av Jukebox. Jeg har en melodi, den kommer fra duen Du og Je, som bestod av et par karer fra, vi får si Østlandet, litt usikker hvor de kom fra, men jeg tror muligens han ene kom fra Nes på Romerike. Du og Je, de byr på en svenskspråklig låt som heter Frågan helt til slutt. Og med den sangen så takker Thomas Eriksen for følge her i Jukebox for i dag. Jeg er tilbake med uke til samme tid med et nytt program, så hør gjerne på igjen da. Takk for meg, takk for at du fulgte med meg. Nå hører vi på Du og Je og Frågan helt til slutt.

Ja, det var jo selvfølgelig Sven Yngvars vi hørte her med Min gitar. Skal fortsette videre med Tor Gjørans. Her kommer de med Er det du og jag?

Jeg glemmer deg aldri, det var Hillbillies. Neste ut Ottar Big Hand Johansen. Her kommer han med sangen sin «Jeg gir deg handa mi».

Det er lenge siden nå, og det var Sie Gubba. Neste ut Steven Kvinlaug, og han skal fremføre låta Looking Back Through Time.

Ja, det du hørte, det var Åreringer, altså det er en teatertrilogi, og det er teaterensemble som har spilt inn dette her, og det låter jo veldig bra. Natt i Oslo by het kuttet. Vi skal over til Snorre Kirk, han er dansk.

Siste dans, dette var Heidi Hauge fra 2002, og så går vi ett år tilbake i tid til 2001. Og da skal vi høre en annen kar som også fra Telemark, nemlig Sputnik. Og Sputnik, han skal synge musikk fra sitt 12. album. Om det 12. albumet vet jeg ikke, men i hvert fall det 12. albumet i den nummererte rekkefølgen. Den plata kom i 2001, og vi skal høre en sang som jeg tror mange kan kjenne igjen. Dette her, det en gammel slager som mange nok husker. Sangen den heter Først.

Ja, det var den danske gruppa Reiseholdet. Vi er på banen. Nå skal vi ha dansebandmusikk her i Thomas Spiller Skandinavisk fra en dansk dansebandsanger som heter René Frans. Han har gitt ut flere fine plater, ikke så lenge siden kommet med helt nye. Nå skal vi tilbake til en av hans tidligere plater og høre en sang han har skrevet om en jente han traff i Norge en gang. Den historien endte vel ikke så veldig godt. Vi skal høre sangen som heter Min fine norske jente.

Ja, det var Dansemann Canyons, det. Bang, boomerang. Nå drar vi tilbake til 70-tallet og hører på den gamle 70-tallstjerna Paul Palliet, eller Paul Salin, som han egentlig heter. Nå skal vi høre han synge en gammel traver fra den tida, nemlig Anden Il.